0: Află ce-mo vașe răciune la Radio Express.
1: Partner acție e Sparkasse. Sfit pachet nim răciun ombrez troșcă vodenia, cei mai atâna răciunul usai 10 euro. Pripelite priatelia, inobază slujita 40 euro. Iscoristite patut i dodatne ugodnosti pri depozitih in creditih. Use kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.

0: Naibul și Hiti.
1: Naibul și drujba.
0: Radio Express.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.